بکھیاں آنسو بیٹھ کر. ایسے ہی ایسے سو بیس بتایو, سچ کہوں سن لے ہو سبے.